Record the Dust fo idir isan beat neif yr as iodd fynd o'r artist yw gwael lisparis a ddic yn nar a zaira hopefully nair jawn ism o byw gwael fy siwrli jain dan oes a beat a homegrown lyfyd dyr eto gwael nair jawn iftakro fynd o'r artist yw gwael nair jawn nair rises mwys chazin fy sni li addo o niftakro gwael fynd o'r artist yw nisperaw li ar jaw i rytwar na o gwael fy siwrli jain pan mas mae na ddag Record imma koblu għaddejn blaħar ftit flimkien antejaw ni say too much. Arif ta' karriex il-gbira minn għanda.